onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

Ede me wani da su. E ko kama mando wa sasi su da. Sasa wani ni mi di ma fo. E radi e. Tom ne bua oba ne si mi ye wati. Shawa ni mani. Oh, can you put your

sawashira ya yamau kwa radi apaya wo aradi sayanya rwa imaya aradi jamani.

on a la foi, ou tiens mes nadaï. Ya, abrabona ya pisi bata. Oko wani ma yon kou, kou wati nkwa enye ye. On moun ya on fanfa. Neda di me kamfu, on ya miye kwa makura we, hivi ya se wane kwa lom, kade nama. Se neda uba miye nina, kwa muni ya chinedi na ya yina ya. Odi ya baba kotru, yon kuni mdiye nama.

0: wasam sa koko ya nuna obin tin nan sabo ya nuna
1: ya ya ya ya ya
0: tantino sma fo pa
1: respect
0: mami bi na sidi

onyame mu hen obuntam tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase bedo ya da wase

Jebana wo famu na gwade tumenye. E how bena wo famu na gwade tumenye mawo.

onyame mu hen obuntam tim yakopo una ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ya endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura she ene wase sebre ya da wase.

Nasu mwani kawra de wona mwani sutira urale se. Ukutola ya nudibia. Inye busebia ka wuhu. Namo mwa urale de nabani ta. Mwani ne urale so. Namo mwani kawra de wona mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mw

namu famu akume ni namu ebiati ni mkuu kwa chini. Oye mokromu fani watoto. Jamii sisi kuchia kwa.

tete kwa ne bo ya e popo putre e popo tere kwa beso e ti we na tete kwa ne bo ya e sa ya re wa e sa ti na mi do mi ni e na tu so de ku so e bo yesu teno jesus teno messiah teno ocha e pa aya re sa e kwa wusan e kwa wata jesa jingidi